0: Cipă-l duc, aș cu muc.
1: Cipă-l duc, aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Gamer forever.
2: Radio Cipă-l duc навсегда. Aș cu muc forever. Такой расклад.